0: Slušani Internet Radio. Internet Radio.
1: Dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.